0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
1: تاسو اورے ریڈیو امن۔
2: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے، زکچی اونی بوٹی زمون دا روغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی، او دا صدقہ جاریہ ہم دا۔ کلے چی تاسو پا تکلیف کی سوک ہوئی نے نو دا ہوئی مدد اکڑے، زکچی ستاسو لگم رستا دا چاجون جوڑا ولی شی۔
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: نوی ورځې، نوی هیلې، نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
3: وی اللہ دمرا زر سنگا
4: اسما صفات پیٹی کریم یو ہر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی.
3: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تا ہویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی.
4: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ان شاء اللہ ٹول خواہندوڑی میں عافیت سر اوستا. یقیناً عافیت غور ہر انسان تو بچار تو چہار سر عافیت اعلیٰ جلوشن نغوری و عافیت سمرا چچام دلی دودا بے آخوش و خورم زندگی ہر زوش تیرائی دا. تو سو ہر ٹیم سوچ کری دا چاہ فیض بھائی جی سمر یا سمر یا دائی شوتر سبی دائی عافیت عافیت بارش خبریں کئی یقیناً ٹور نہ غد غنیمت نن سبب بخشے نن سبب بخشے دے عافیت معاملہ وشتل دی دے اعلیٰ جلو شانونا. و بس حافظ ظہیر توستا ہمتن دعا گونی شی عافیت غوڑی دے اعلیٰ جلو شانونا. و دغا یو ذل بیا سلام پیشکوں یہ خواہند اوڑی نہیں تھا کہ سیک مو آواز اوری لگیا دی لکی ایف ایم 88 مندے و امن ریڈیو 88.4 کرک مندے امن ریڈیو 88.4 ٹانک اور گلوبل 91 ڈی اے خان ریڈیو دے جو سیک معاوض سماعت کئی لگا دی اگر ٹولے خواہنگ اڑین تا دے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے حافظ ظہیر سلام دام تو سم علمات جدا ٹائم جدا 10:11 پر دے عشما کاسمیٹکس طرف نمشتا حوالی دا اور دا ٹائم شہار یو آر جے ارسی دے خپل خیالات جوتین کئی و دغه سرا سرا حافظ ظہیر تو سپ خدمات شے حاضر دا و بہترین ہے و پستے پستے خبر سرا عشما کمپنی ماشاء اللہ دن دگنی رات چگنی ماشاء اللہ محنت لگا دا اور دیے ہر ہر پروڈکٹ دا کوالٹی وائز بہترین دا اور یو زل بیاز دامی چھ ماشاء اللہ پیرل نازیوت مینا کمین کی نیرا ورس پورس جوتیج لگا دی دا عشما کمپنی سرا وجہ ٹوا دگا دو چھ ماشاء اللہ ٹول دا عشما ٹیم سمرا دا سمرا مینا محبت چینج جڑ کر دا یقیناً یہ اگار آئیں گے اخلاص تھا مزید میرا پشے زیوتیج لگے دا سر تو سو کر یقینا ماشاء اللہ دا مزری دی محبت دے تارک بھائی دی محبت چاہے یقیناً دیش پا ریز دغوز شوی پر اسٹوڈیو سے تو سب خدمات سے حاضر ہوئی اور سلوٹ تا پیش کہوں دیے زل لنکڑا دے ٹول اسٹیشن سرا اور زر بیا سلو پیش کہوں شاکر بھائی دی اور زاہد بھائی دیتا چی یقیناً دیر پر اطمینان و محبت سرا میجی لنکڑی تو سے سرا دے لکی 88.00 میں تو سمرما دکھنا چاہ حافظ ظہیر خالی شو نکائی بلکہ شو شدت سے ٹوسٹ بھرے الفاظ میں لے کے آتا ہوں تاکہ آپ سب سامعین کو کچھ فائدہ ملے سما سے تو فائدہ پہ ملاؤشی دا سے الفاظ لازمی رہن دا اور یقیناً یہ الفاظ نہ پیرا پیرا زہازی اوکھل چاہے اب او سیدھا کہاں کہاں پر پہنچ رہا ہے اور چاچا تا رسے جی اور سرانگے رسے جی لگے گا اگلے حاصل لازمی تو سے مو سارا پارٹیسپیٹو کیے آخر ٹائم پہ جڑا ہوئے رسے جی اور مو نمبر جڑا 0332 80 80 101 میسج لازمی ہوئی کہ چاہے مو وہ سیدھا تو سے سماتے تھا صحیح طریقے سے راسی کہنا

0: جی جناب ڈیرا مرن والا میں گڑی گلزال بس خالی انگلش کیوں دے موت سے میسج جناب پرچار بھی ادھر وجہ نہ چاہیے موت پتہ ولا گی چما اس چا چا تارا سے جی اور سر ان کے طریقے سرا سے جی ماشاءاللہ دی ٹانک نا اور سرا دی کرک نا دی بن گل نا ماشاءاللہ میسج جنا مشتار رسدل اور زر بیا خپل نمبر سر شیر کمین کئی 0332 80 80 101 0332 80 80 80 80 101. تھینک یو. جی جناب ٹوسٹ کے لیے آپ کے ساتھ میں سوال بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. سوال کیا ہے, میں نے آپ کے ساتھ شروع میں ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, جو بھی اس کا صحیح جواب دے گا انشاءاللہ میری طرف سے ان کے لیے بہترین سا گفٹ ہوگا. اور ساتھ میں میں نے پچھلے یعنی منڈے کو میں نے آپ کے ساتھ ایک بہترین سا سوال شیئر کیا تھا کہ امات المؤمنین شاہ کیما بابا چاہ خیر سے دو مثال وفات شوی دو یہ میسج رغلا ہو لیکن وہ ایسا پیرا میسج بیا میں خطرہ لگائی کہ نہ یو ضربیات تو سے تو پرا کہ داشی تو سے چاس دکڑ آئی خیر دا انعام میں نہیں پابندے لیکن شیئر کروائش یہ مسرا چاہے اچھے مرا کا سوچ چدیدا آگے تا صحیح جواب ارا سے جی من سوال چلا من سوال سوکادا یو ضربیا تو سمی چی ان شاء اللہ دوست گفٹ مو طرف نہ لازمی ملا ہو جی چنن شورو شمو کیم آیات شیئر کر شروع شمو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا داغا آیات چدا دا پکیم سپیری شدا اور کیم نمبر دا آیات تا دا چی سیک موتا صحیح طریقے سرا شیر کو انشاءاللہ تعالی موتا رفنا دیتا گفت ہی یہ رب آج کچا موتا صحیح جواب رکھو اگٹے میں زدتا ہمیں جدا صحیح دا یا غلط تا اگٹے میں دیتا اناؤس میں ٹوشی دے گفت یہ رب آج زب لوسی پروپرلی دوام سوال در سارا شیر کھاؤں ٹھیک شوا و دا ٹول سوال لات چلی گا جواب بینا نو سارا پا دغت ٹاپک شو ننن نائی چیزے کم تو سرا شیر کوئن کہیں دا ٹاپک کم آخری ٹیم پیرے جوڑا یہ سجی انشاءاللہ نن بمباری دو دے گفتے و دا پاتا ہے چسے کوئی گھٹی اگر آئے سوتی دا ٹول سسٹم چھتا دا عشما کسمیٹک طرف نہ دا یقیناً زنا زنا کسم یہ چیارا حافظ بھائی دا عشما طرف نہ ہو مشتا ڈیر ڈیر پروڈکٹ گفٹ سے ملاو دی اور مشتا غوڑی چھ زنا پروڈکٹ چھ دی آم مشتا بس سسٹم سیٹ کے چھ مجھے پا کرش خرسوائش یقیناً آگا خواہن دے چھ سیک پا کرش اقپل پروڈکٹ دا عشما اور خرسوائل غوڑی بلکل تو سرطوائش اندرول لکی گیٹ جہانزیب سٹریٹ شعیب مارکیٹ مو نمبر بس کا سنگی چتو نمبر اکثر باندر سی وجہ داغا تو چمیٹ مارکیٹ سے سگنل کلا کلا ڈراپنگ اور سی ڈسٹربینس اور سی سگنل بیز داد تمی چتو سے متا واٹس اپ کوائش ہے واٹس اپ مو 25 گھنٹے کلا ہوئی شا واٹس اپ نے تو سے متا کال کوائش پتہ گئے دوارے نمبر میں 0314-0314-944-48-98 امدہ واٹس اپ تھا اور 0332-80-80-101 کل آیا سا مسئلہ بھی سے مثال کے طور پر کلیمیبل اس مسئلہ اس خبر آئی دے پروڈکٹ حوالے سارا یا دے اویلیبلٹی لحاظ سارا بے تو سے انشاءاللہ رابطہ کا وائشی بن گول اوپر کرک ساتھ ہم دے انشاءاللہ حافظ زیر تو سب خزمات شوی ہمارا تن ملوڑوی مشغول با ہمیشہ پا دیوے نا باندیوی پا اشعار اسے پا تنا دا جانان جوڑ گورا دے سٹارٹنگ شے ٹاپک داگا دا چھے مشتو ستا پکپلے مان شے اتفاق و اتحاد سارا رم دین تیرول پچھار دین ایس وی سارا سارا تو سنواز دغی بارے شے دغی ٹاپک بارے شے تو سنواز پشتنا کھوندا چھا آئے تو سے رم دین سننگی ترائیے. جی جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیلا کلر دے شو اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ.
0: جی و ریر سکتے کیوں جناب
1: عثمان غنی عادل مارکی
0: سے. عثمان بھائی سرانگی شیئے صحت تے شدہ
1: خیر جی الحمدللہ طبیعت سے شدہ جی
0: لئی فضل اللہ. عثمان گننا یقیناً داغا چکیم ٹاپک مو شیئر کرا دا آخو این پا دغ پوزیشن شے اچ پا تو سن دے فیٹ تا شاں
1: سرانگی سرم وہ ریڈیو لیا کتلی اندو جی
0: شاہ ریڈیو تو نہیں ہے دلیزہ کہتے ہیں مصروف ترین ہے ایز مصروف ترین یہ موٹو ہے شو شے وہاں پس مولی حبل اللہ جمعہ داغا یو آیت شیئر کرا دا او دا آیت شی ترجمہ داغا دے چھے تو صرف پنے مان شی محبت اتفاق اتحاد سرا وقت رائی کائیے او دا یہ تو ماشاءاللہ کالیا پر ہو گئی او پیلا کلر میں یہ دے شو او ماشاءاللہ جے تو کال سرا موتا خبر داری او داشلا چھے تو سے سیم رایا کزن ہوستا اوڑینا ہوستا ماشاءاللہ پر یو کیر او پر یو چات لوند ماشاءاللہ تو سے وقت رائی کائیے عثمان بھائی دار تو اشلا چھے تو سے ماشاءاللہ دا اتفاق اتحاد دا لکا چھے تو سے دے ستم نا مان شی دا او مثال کے طور پر دے بارشو سے بہترین الفاظ بیان کا چھے دا سکھ کا دا جوڑاؤ وقت رائے نکائی چاہے دو پر اثر آسے سباق حاصل شجی
1: دیکھو جی میرے دے سکول وقت میں چکی مدد دے سباق پہ لوگ نے چاہیے اتفاق و برکت ہے.
0: جی جی بالکل
1: جی شو جی میرے پلور وہ سیاد نسیاد کیا دا کہ مطلب اتفاق جی جی کاروبار شو پر الوچ شو پر مشرو نے منل
0: ماشاء اللہ عثمان بھائی دہ سمرات کاروبار لحاظ سرا ماشاء اللہ تو کاروباری ہے تو ماشاء اللہ جان زیب گالی سے تو سے ہول سیل پوائنٹ سے چار کہیے وہ ماشاء اللہ تو سرا دو اسما تمام پروڈکٹ اویلیبل ہوئی وہ عثمان بھائی مثال اخوت لحاظ سرا تو سے خپل مان سے ٹائم تیرائی سے کہیے چیر کلا کلا ہو جڑ بات گائی وار سی ایو بار سے تو سو یہی ہے جیسے کال پچار دیجیے کلا کلا جڑ بات گائی چرسی جی جی
1: بالکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ عثمان جی اللہ دے زندگی سے برکت نہ چوالا دے الودوب نے برکت تب شو چوا سب پیغام ورکا دے ایشما لحاظ سرا ایشما پروڈکٹ حوالے سرا جی
1: ایشما پروڈکٹ جی پیغام برکائی ایشما پروڈکٹ آل ٹو آل
0: جی جی
1: بہترین کوالٹی معیار سرا بہترین مشکل کیر سے استعمال دی بہترین استعمال بہترین چاہ کمپلین میں بہترین بہتر ہے
0: اللہ دے زندگی کی برکت
1: ہو جی اللہ دے دعا سے کامیاب رہی
0: آمین آمین
1: وہ اکرام بھائی امیر کا سلام جناب میرے عثمان اور ظاہر بھائی تھے امیر کا کہتے ہیں عثمان اور میں
0: جی جی جی جی
1: وہ انشاءاللہ میرے مکشا کو اپڈیٹ کرا دا مکشا کیا ہوا کا کیا ہوا کا
0: ڈیرا مننا سر ڈیرا مننا اللہ دے زندگی کی برکت ہو چوا اللہ دے گل رہا انشاءاللہ خیر ٹائم پر بھی شو اروائی ہے کفری بھی اکنا شو چیکا چیکا اور اچھا مارکیٹ تپا تا ولا کے جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دے گل رہا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ سرا ماشاء اللہ عثمان جی دا دے ڈیر وقتی نہ ای کاروباری دا مو سٹارٹنگ سیل پوائنٹ سے ماشاء اللہ عثمان جی مسر ڈیر ہیلپ کرو اور دی دی کون جدا اندرون لکی کے جانزیب سٹریٹ سے آدن مارکیٹ سے دی سیٹ اپ تا دی سرا اے ٹو زیڈ ٹول پروڈکٹ دے اس مو جو سرا خرسے جی اور سارا نیرا دے منیاری کاسمیٹکس یا اور دے دمو دے بچپن مل گرے یادا داس بچپن مل گرے جا چنے دے خپل تو پئی یا دے تو زندگی سے برکات چے بل مینا ول چدا آگا غور چدائی سوی السلام علیکم رحمتہ اللہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: یار نادر کراچی سموسے عصمت اللہ بھائی شیے بار باری ہے
2: شمار باری خبر صرف تسیح ہے
0: دار تو کا جس کا یہ گڑوان دائی دے پلو شیدا کتے شیدا جس سموسے میں گڑ رہی ہے مگر
2: یار گڑوان دائی نا لگیا چٹنی تو تمام چترے
0: شا سنبکتن دے
2: سراو سرا پروگرام اور وہ
0: شا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کنن سائیں گے عثمان عجیم دے داگا آیت فٹ تا داگا رہیں گے ماشاءاللہ پتو ہے دا آیت فٹ کے جی چھے تو ماشاءاللہ مشہر یہ دخپل کیر وہ تو لون دے ماشاءاللہ تول تا تو نا مشہرون دی وہ تو پہ اشارم دے ماشاءاللہ دی عمل کئی وہ تو خبر لون دے عمل کئی وہ ایک انہوں دے بارے شے تس سے پیغام رکھائے چھے تو سب یہ چھے داگا اتفاق لارل پچار دی نلا رل پچار دی دے بارے شے سکمنٹو کا جی
2: یہاں سب پیسے دا خوار کھڑی تپا دے رہے تھے پچھ دیر خواندہ
0: جی جی گاڑے
2: کیر سے دیر خواندہ میرے الحمدللہ تقریباً 23-24 کا سن تو کیر سے
0: جی جی
2: بالکل
0: ماشاء اللہ نظر بھائی دار تو اتفاق ہو گرا پلا خبر دو آیات بڑے سے معلومات تاج دان کی آیات شیئر کر چاہے دار پکیم سورج شاہ آیات کے اندر بدلا چلو آخر پہ جڑا ہوا سب پیغام برقائے دے ہر برس پر لحاظ سرا
2: اکثر ایمرجنسی دے پرمیشی دا ویڑ کی پمبری کی ٹھیک ہے نا
0: جی جی بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں کمالی تھا سر کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں کمالی تھا بالکل بالکل بہترین اچار کا بہرحال چسمال بدن مدن دے الو سے پخی جی بے لازمی چسکائی اور کوا خوش ہے دو
2: بالکل
0: دغه پرمیشه خلیا
2: موسم
0: برابر ده په خوله خبره لیا نشته ماشاالله ڈیرا مانا نام ناجر بھائی عصمت اللہ بھائی والا زندگی برکات چوا دختل ایڈریس شیئر کر جی
2: السلام
0: علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی روسے تکیم جناب
3: فرحات کا بڑے کہوں دبن
0: فرحات بھائی دبن نہ ہو تو خدا سے لگا چزوں جی کا وزیر یہ کہا تھا کہ دس پر خبر کا ہے وزیر
3: وزیر
0: وزیر یہ ماشاء اللہ دبن نہ کی میری نا ماشاء اللہ تعلق سوتے ہیں ہوے دے علاقے نا دار تو اوشا چھ ہوے دے شے دیش ما پروڈکٹ چا سر چل سر ملاو جی جی جی درے خریش چا سر پروڈکٹ تو چلے دل دی مجھ دا
3: سر خان سر ملا وی جی
0: شاہ ماشاء اللہ
3: تو جنگ باستا
0: ماشاء اللہ زبر دو ہو یقینا مینا دشتا دے شما سارا
3: بالکل 2018 میں پروگرام برو نن نکال لینا
0: او ہو فرحات بھائی میرے انشاءاللہ تو دوبارہ تا بدوری مولدانا ماریا سر سو کا 0314 اور سر سو کا انشاءاللہ اکرام اجی تک نہیں ملا ہوئی بھی ہوندے ملنگوڑے تا ملا ہوئی شاہ
3: یارا سر جی ڈیرا شکریہ دا ڈیرا
0: ڈیرا مرنا اس پیغام بر کا دیش محل اللہ والے سرا
3: پیغام ہو رہا ہے کہ سر جی ڈیرا سو پروڈکٹ کی چلو
0: جی جی
3: زندگی
0: برکاتی نہ ہو فرحات بھائی ڈیرا بننا جی جی جی جی جی جی جی جی بالکل بالکل ان للہ جی جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دہو دے پاک اللہ پاک چارے دی یقیناً دے اخلاص و منہ محبت سر جی دوسرے میز دے کم پروڈکٹ کیا استعمال آئیے تستا ریزلٹ اللہ پاک پدر کا ایشا دو ڈیرا مننا ڈیرا مننا اللہ دے گلر اللہ پاک تے مر گلے تے کچھ لاسے ہاتھ ویر کھڑا لاری ڈیرا مربانی جزاک اللہ خیر جزا یقیناً دا میر خو میر بھی کنا او تے بچائی چھے ہوئی نیچے خپلا میر بھی مورا دو بچائی چھے دا چھے نکمال آئی باو ڈیر زیادو دا دار دے جی بلکل رو خونو گورو سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ
4: وعلیکم
0: السلام جانا
4: پیشے
0: ڈیرا مرنا قدر ودار تو اوشا چی جیبین بھی سکیم جمع شکاوے جی جی

0: ही हो पर शेयर करी सके
1: शामाश ते किम जमात तसे
0: दारुन माउली कोर सारा हा सातार माउली सब मदरसा हो
1: शायर जी तमाशा ते जिमे निज रा सवेदा
0: एन इंशाल्लाह के किस्मत मोई
1: शामाश से बज जमा दराई
0: यार हो पोपोन दे द्वे द्वे नी में दाते
1: शिष्ट तो से बज ना वर्षे
0: हां
1: तो से बज ना वर्षे جماعت خدمات بالکل تو خدمات مجھے پتا بولا گیا
0: خدمات
1: کا وہ جماعت کرتے چہرے خبر ہو رہے گا دو تو وہ کیر پڑے گا ٹکی شو دے جماعت تھا جماعت پہ جو مانسا کیر شو دے ہوڑی نا اسپا اڑے جماعت سے پریت سب کی درا کا بلا چار دستہ چلو سارا کادر بابا آلہ پگ زندگی سے برقع تو چلا سی میسج برقع ہے
0: یار
1: جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مننا دس دو دس دو ڈیرا مننا گلرا جزاک اللہ خیر جزا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بل کر رضوزر ہم غور و سیکھتے کم جنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام
1: سیکھتے کم جنا علینا خیر میں انتظار میں لوگ کنا
2: ہیلو
1: علینا خیر لگا چشے انتظار میں در لوگ
2: ہیلو
1: علینا خیر
2: ہیلو
1: او ہو گورا دام سلاش لائس علینا خیر
2: ہیلو
1: علینا خیر علینا خیر زکا در بندہ ہونا زوے جے دمر انتظار دیا او کو در باندیا کرے بڑا خبر دو ہیلو او سٹک شو بے دبی معاف زمین چھ کالو بلا ٹین کو زکا کنا چھ دو وی داغا علینا خیر مو کال نکدر ڈراپ بس تو تو تما وست لینا ایہ دو جنا مسئلہ جڑا وا او ماشاءاللہ زدانی چھ چھ خپان شی لای بخیر تا لای بخیر وی چھ پلوشا تم دے سالونی ڈرم نن زکل خیر جزا آئی ایم ہمایوں نا فرام ڈی ڈی ڈی ڈی چھڑی خان اوکے شوا ڈرم نن زکل خیر جزا بالکل روک لو السلام علیکم رحمتہ اللہ
2: وعلیکم السلام
1: و رحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
1: حامد کا احمد حامد گلنا سرنگ شی برباری ہے لوئی کرم بھائی فضل اللہ حامد بھائی سکھائے پروڈکٹ سکھائے خارش کا پوتے دلیا شالا دے گل لرا حامد بھائی چھ زنا پروڈکٹ تول کام در لاشلو بھی انشاءاللہ غلی غلی پی راکیج لگ گیا دی چھ کی مار پی راکیج جاوے سابوتا ہے تالا جو انشاءاللہ ڈیرا منا حمید گرو دختل ایڈریس شیئر کا حمید گرو نا تو جدا فری فری چوری میں تو اسٹارٹ دس لے بالے لا جکڑی رو یار کرا سنا شوالی ماما پروسان شیوے چکھلا کھینا تو سرانگے پیش مند لیا ہو تو پروڈکٹ میں دی رو لیو تو پپے کے جلا گیس لے ایش ماں سر مینا دے دار تو کون سے دل چایا کھا تو کل ہے ضرورت خود ہی ہمیں ڈیڑھ لاکھ اتری ہوتا ہو چاہے تو بول پروڈکٹ خرچہ ہوا بول پروڈکٹ خرچہ ہوا
0: بس
1: وہی کہنا جی پر خاص والا ایک بار بخش میں جاتا ہوا ان سے بہت چلو مان ہستا ڈر لگا تری چاول ڈر تو پیڑا ہونا ہوگا گلر احمد گرونا الاپ سرگی تا زڑو سفا دگا رنگ الاپ ایمان لحاظ سر مضبوط لاری اور سرا سرا حلول رزق انتظام دے تجوڑ لاری حافظ ظہیر بھائی ان شاء اللہ تو سر ولوڑ ولوڑ بس ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ بل در سرا بیگانہ ایسا بیگانہ بے درد ایسا سادو میں بالکل سوچ میں ٹینشن میں اوکھلا چزلا کا چپوسا کاروبار کھاؤں سے بھی اچھا حافظ بھائی اور سرا بھی لوٹ دا خالی حافظ بھائی نا ماشاء اللہ تو سر دمر اب مینا کا ان کی خال تھی کہنا چموتا کن میں سجیے نہ ہو ٹیلیفون نہ روغل کنا مو تو پتہ ہو لگے گا چڈی آئی جی کہانی ہے کہنا ویسے سوچو نا کامیابی ہے سا احمد گل اخبل دکھونے ایڈریس شیئر کا ڈیرا مننا آلہ تو گلر ابل کا زون سر ہوں گور سیکھتے کنگ زون آدھی السلام علیکم رحمۃ اللہ
3: ہلو
1: السلام علیکم وعلیکم السلام سیکھ رہے تھے کنگ جنا
3: ارشد محمود خبر
1: ہے ارشد محمود بھائی پٹل خون ہے نا پٹل خلے سے گرمیش تھا کہ نا ارشد بھائی
3: ہلو
1: آواز میں درسی زوی بدر کا کہنا مول خو بالکل زہدا سے جی سگنل مکمل پوری لوڑے دی شاہ ارشد بھائی در تو اسے گرمی پٹل خلے سے تھا کہ نا لیاستا کا نشتا گرمی نا دمش کم پروڈکٹ دس ادا چھ ان شاء اللہ محفوظ ستائشی دس پروڈکٹ تھا ایشما چھ
3: ایشما پروڈکٹ
1: ایشما پروڈکٹ چر ممبر ادھر کا ایشما کا نا
3: ماسٹر
1: صاحب بچائیے مرزا علی ڈاکٹر سے بچائیے شاپ ماشاء اللہ تو سر ایشما تمام پروڈکٹ ملا ہوئی چانا روڈی ہے تو سر پروڈکٹ صدف بھائی نا صدف بھائی ماشاء اللہ تلا دا حج تھا اللہ دے پر زندگی سے برکات ہو چاہیے ڈیرا مہربانی گلو سے ڈیرا مرانا ذکر خیر جزا سارا دے صدف بھائی دونوں میں خوش تھے آرام جماف کو صدف بھائی ہو تو سر ٹولو دوبارہ بہترین پیغام سر شیئر کرا گا اور ماشاء اللہ اس میں رابطہ سر اوشلا دے شو نا تین چار منٹ پہلا خبر آ دو موتا چار چہرے آئے یہ تصویر سر شیر کا دکھو اکبر زون میں ہونے بوسو لیکن بھائی تو متاف شنوس تو کابر شریفینا تصویر سینڈ کوئی ہو چاپیز بھائی داغا ہوں دا اللہ جل شانو دے کیر مخے تنوستی ہوں او دا او گوڑا چھ سور تا گوڑا بارحال دمون خلوص محبت تا سلو پیش کھوں خالی موتا نا بلکہ سیمرا سامین حضرات تی دے ریڈیو پلی کام دے سیمرا دے دے ایریے کا سون دی او سیم دے دے ایریے نا لرے کا سون دی مطلب دا چھے سیکھتے ایشما سارا جڑاؤ کا سون دی اگر ٹولے تا دے سلوم یارو کو اور سارا او سارا ماشاءاللہ دے مین محبت اظہار یو کو ارشد محمود بھائی تو اس کٹ کے دو اگر دو وجہ نام ہوتا تو کال ڈراپ کا خپان شے اور یقیناً تو دا کال ڈراپ کو لے افسوس کہوں زکا چی آوز تو صحیح طریقے سے مول تو نہ پاس کے دو تو موتا نہ پاس کے دو بالکل رزون زر ہونے گور سکتے کم جنا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی سکتے کم جنا علی نہ خیر تم ہمو ڈیر ہیلو ہیلو دب شوکڑا اوز دیر نہ گائش ہاں لے کرم دالی نہ خیر تو رغوا سکائی دے مش پروڈکٹ تو کرک شو ہو دیر خال مینا کائی لگا دی آیا تیا مینا اس را کوئی کنا شما شالا علی نہ خیر دے کرک شو کی میں ہوئی گئی ہے شما شاء اللہ ہمیں دونوں ناتوں سے اسپیشلی کاری سے پلا ورسی ہے ماشاء اللہ دا وجہ سے دو علی نہ خیرے لگا تو دیے سارا پروڈکٹ پیرا پیرا ملا گئی جگہ وجہ نہ ورسی ہے کدا اس پیکیجنگ دس لگا وہ دیجیے گھر وجہ دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ یقیناً کاری سے چلے غسا مسا کری دو اس پروڈکٹ چیتوں سے تو ادا اور اس کی فری پہ شروع کا
4: بھائی
1: جب ہے کتنی جگہ لگے گا بالکل غصہ ایسی ہے نا نہ تریخا ہوتا میں گاٹ تب جو غریب ہوں
4: بالکل
1: شاہ دا خدا پاک کی دا سرنگ دا خدا

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
2: اللہ اللہ اللہ تاسو اورے ریڈیو

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: بوری نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
1: احمد با اسکول تا زکا نئے ہم تلے چا اسکول کی ما پر ٹولی جنہ کے خاندہ کبھی چا ستار لسون اخ پی تور دی
0: خوری چا بلکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لسون اخ پی حیست شی
1: احمد بھائی دب منتا چرتا ملاوی گی
0: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا حروس شاپنگ سنٹر

جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر طارق اس وقت مت کے حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سر. سو بالکل امید لرما چاہیے تو ٹول ٹھیک ٹھاک بھائی اور زندگی نہ با مزے ہو تو نوکھ لیں اور سب سے اشما کاسمیٹک سن رہا ہوں پروگرام کی جی مختلف ریڈیو اسٹیشن اب وہاں تو سور بھائی اور دیش میں کاسمیٹک سن رہا ہوں پروڈکٹ سی اب استعمال ہو بھائی اور فائدے بغیر نوکھ لیں چول مینا والے تو پروگرام کے یعنی اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیر زیادہ ہر کلی بھی زیادہ سے زیادہ کے موضوع رہی بالکل موت میسج کبلی سے اور دن البا کال ہوں کبلی سے پروگرام سے بالکل کتو دا کرک ریڈیو بوز بور بھائی یعنی 88.4 کرک ریڈیو یا دن البا 88.4 ٹانک ریڈیو بوز بور بھائی بالکل موت میسج کبلی سے اور دن البا کال ہوں کبلی سے میسج کو دوبارا بالکل تو سے میسج اور سب سے کال کو دوبارہ تو سے بدینا بربا نے میسج ہم کبلی سے کال کبلی سے 0331 52 65 340 چرتے چرتے کے مو آؤ زب رہی نو بالکل مطلب میسج ہم کبلی سے دے پروگرام سے ان ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سے اور دین علاوا کال ہم کبلی سے کوشش پہ بالکل کبھی چند پروگرام سے زیادہ نہ زیادہ کوشش مل گئی اور بالکل تو سب تو چیشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سے کم دی مختلف ٹائم بند کی جی مرچ مشین 3-4 بجے پر ہاں اور دن الوا دش پہ 9-10 بجے پر ہاں ورسا ورسا سہر ٹائم 10-11 بجے پر تو سب بالکل پیش کی جی تو بالکل زر زر موتا پروگرام سے میسج ہو گئے شہر تک آواز ہو رہی اور کم زین تمام آواز دردری میں بالکل موتا ویلی سے پروگرام سے. اچھا جی دین لو بل دہ برابر سے دکانداران حضرات چاہا پروگرام سے انہیں ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سے باقی ہو ماشاء اللہ کری سے انہیں کاری خطاب سے اور اسے شاپنگ سینٹر یا دین لو مولانا سے مولانا عبد الحلیق صاحب منگل ملا ہے بر پلازی کی چکم دیکھوں دے دا سیکل کل چکار چکم در لگوی نو بالکل دا پروگرام چکم دے جمعے پر ہر جمعے پر 3-4 بجے پر دو سب پیش کی جی اور دا بالکل دا زیادہ پریزنٹ کو

حکم موسمیات ترمخا د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو تانگ کرک ریحان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو اور نور شوخ واچمر کی حرارت درجہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 44% ریکارڈ کلے شوے دے ہمدا کشان د خیبر پختونخوا پر شمالی برخو شنگلا بیشام کوستان بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شوخ واچمر کی حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 44% ریکارڈ کلے شوے دے ہمدا کشان مر بندن ما خام 25 منٹ پاسا پاو بجے ڈوبے گی اور صبح 5:30 بجے با سروہی ہمدا اتر دے تمام مہم نیوز اپڈیٹ تا سو اور دو احمد زار نا دانور خبروں اور معلومات جو پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جائزہ دلی اللہ پاما

0: الراوشة كلام سبع. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. داو مو بخیال خوری میں دو.
1: بالکل بھائی شرنگی چل رہا
0: ہے. بالکل خیر خیریت ہے. مزیدی پروگرام شار کلا اس نے مچ دیتا ہے.
1: مننه بھائی جنتی شیسا کرے.
0: بالکل ماشاءاللہ مشکلیں نے رغلی دس گرم گرم پروگرام ودا خواجه خواجه خبر خواجه خواجه کیسے
1: جی گئی شو ہڈی زبردست دو فل مسام مغنے دو.
0: اچھا مسام پرشانت دو
1: جی بھائی.
0: اچھا مسام کیم طرف سے دائی موسم
1: زبردست
0: اسلام آباد ہوئے کلا پمری بنے ہوئے کلا چیر تک فلون پر دی مڈیری کنا دا ٹول مو کلا دی پزی تے پولل کے
1: جی بھائی رو تو پھلوڑو کنا زکا ہو دم رائی وا میں اشوار کا
0: ہوں. ہاں
1: جی بھائی رو تلن کا جن ہو دم میں ہولی پتہ لڑو.
0: ہاں فل چکر دیا
1: بس
0: بالکل ریفریشمنٹ پچار بھی کہنا
1: جی.
0: اچھا پروگرام سے سر تر شامل پروگرام سے خدا کو خبر ٹاپک میں نہ ضرور دکھا مجھے نن موسم بھر نہیں بھر موسم مجھے ٹاپک پر ڈبل دگا سے اور ویتنگ سر حاضر سے سب آئی ترتنگ ترتنگ خوان کو کیا نرسیا بھی اچھا بس ترتنگ گیا
1: جی.
0: اچھا فرق نور چھ سلام دعا کے بدلوئی بالکل سلام دعا چیڑا خا مخا موتا شو سے ٹول خوان سلام کی
1: جی بھائی تھوڑی تاری کم پونما مندی تھوڑی تو سلمینا کم اسپیشل شکریہ ریحانہ دا کم زکہ چا ویلا کا مطلب مت پیغام ملاو کے دل کنا چا وی س پیغام میں کم مت تھول ملاو کے دل کنا.
0: اچھا دا دا دا دم رو غو وچ پیغام مو ارتا ملاو دا.
1: جی مت بس کس میں تو ول کنا چ دل اس نہ داسی دی داسی.
0: ہاں یوش من ٹول ریڈیو من وی سیم اپ ڈیٹ ارتا ملاو دا. خبر اور منہ کلا پاکستان کھیلو کہنا نوزی پہ ٹھیک ٹھاک سے بس صرف چہرہ ستر شو دی سن دیتے
1: رہو.
0: سر سر سلام
1: جی بھائی اسپیشل سلو میرے شیحان تا دا ہم نشنا تا میں دا آئینہ تا دیدروبا تا ہیٹسا تا اور زاد لال تا بکائیم جی سم رہا مو فرینڈ بھی چھوڑے تم اسپیشل سلو مینہ دیزا کچھ نمینہ نشو سو ہوستا ہے اچھا سائی روڈے مزد کسو ترتن کے کرزا پو خلو بزر میں چیز کے تک
0: سائی روڈے رجیو تا مانا یو جہان نا پرگرام سے دیکھ کال کال دے رجیو تا بیننا. السلام علیکم. جی عمر میں سو خبر جی نا خوشگوار بالکل بل شانت کسی گانا موسم برو نہیں گانے درتا بولا کے
2: بولے
0: بالکل.

0: ماشي كلنا كلا دس يخبر عند هر وقت وريك يا
1: پروگرام
0: سے سر سر شامل لگے
1: پروگرام کے
0: سر پروگرام بالکل ویلا شے سر دے پھٹاو نے خبر اچ میڈیا اور وچ ودر سر تو وی
1: مجھا پروگرام کے پر سر شامل کو بارو واش کو قدم سازی جتا دی وا گانا پکے شامل کر لو خوشادو
0: اچھا سائیڈو ڈیر جو تمن لائن سلا کو شروع کی سائیڈو بالکل سنو من خیال کرو ڈیر بھائی السلام علیکم مہدی مہربانی کرے میرے لیے پرندے پر ایک گانا لگاؤ یہ میرا پسندیدہ گانا ہے سائڈو ڈیر چمن پرندے بنے گانا لگے گا دس روی لی بھائی سلام میں ویر کا اکثر گڑکتا انمول گڑکتا نہ جیتا فاطمہ تھا دنیا تھا آسمسیب تھا علی نہ تھا عروج تھا خانی تھا انزالنا تھا گلونی تھا خفص تھا ترخان تھا سرا کھٹکتا منائل تھا سومبل کھٹکتا گلالے ایتا ہورین سورن تھا وہ آسما وزیر تھا ہنیا وفا تھا نہ دے بہارا شنور جنت وزیرا خوشخبری کھٹکا سویٹے کھٹکا سانی خٹک نور آئنا تھا وہ امن تھا امن تھا وہ معصومہ خٹک تھا نور خٹک تھا وہ ہم نشنا تھا روشی خان تھا نیلم خٹک تھا وہ سارا دے بانے والا تھا وہ فرشتہ بن والا تھا سلوم دل ربا ہٹک دے دے چوتھا من یو جہان پر راؤنڈ سے مس کو بے حدا بے حدا من ویچ نفل نہ بکو تراویخ بکو تماشا تمام اشپا یو بل تمسلے بکو او تمال دعا غواړ سبا تعال دعا غواړم الله نه بجن دعا دو سجده بکو دوارا ډیر چې تمنا دل ربا هټک دي کو نه غړنا ډیر چې تمنا وچ السلام علیکم سرنګ بای پروگرام ډیر خوګ دی او زما پر شان فول پاور یعنی دل ربا هټک فرام کو نه غړ اواز او کړه ډیر چې تمنا یو جهان ون پروگرام سره نڅ کول به حدا من نو بالکل ارزنګ پروگرام شي کاف شم شلای راون دی او وچ سایلنٹ لسنر تا مې سلام علیکم سلام ډیر چې تمنا خو نوم دند لیکل شه نو وچ اٹس می سره وا فرام کرک شیر ټپا کزر مې یو ور درنه تیر شو بیا کا قبل سے مغبان نہ دروڑا ہوں خوش رہا ہو برو ڈیر چھو تمنا شکریہ اللہ دانو کی چیز تسے میرے نظر مرشی سائیڈو وچے مہربانی برائے مہربانی جاوید امیر خلق کے آواز میں یہ گانا لگاؤ لکھا بران میں پوزڑا خو خو گوارے دلے بلکل دا آل رہی موسرا پس سلیکشن سے دو نو بلکل یہ کہنا خیر دے چاوید چھو وڑی کی اوڑ کی بدا بنا غلط کی نو بلکل آل رہی سلیکشن چھو اور سر نو بلکل ہے تو پو نوم دوی نوم دندے لے کلا خو چھو کر سر خو بس تو پو نوم دوی سائیڈو ڈیر چھو تمنا شکریہ جاوید امیر خلق پاوش بلکل دا ان شاء اللہ دا اللہ کی او اسپیشل دا تو سے سو کہ ہم لسن رگوڑے چھے لکا باران جاوید امیر خیل پاو سے اوئے ہائے اوئے چھے ترتنگے چشا دی ترتنگے آتا میڈیو ایک ہے نا پائسی تا بھی آئی پائسی چھے ری پائی نوی بکشے داتا بھی ترتنگی بھی آئی

0: ha janab bal color sok takim jinai assalam alaikum wa alaikum salam radio ban ka kana assalam alaikum خیر دا بالکل یار تا تدار تو یا کنا چھ سو پروگرام نتا کال کے تلش دار تا وجا کجا جی مو تا ہو ایک وے خود مو گوندے نورا تا ہن کا وے ہو کنا نبی او تو
1: نو
0: سے شرکال نہ سو وی لے واجا جی اگر
1: بس جی کال نہ نہ
0: استعمال کری بیا بل کریم ولتا ویر چھ کال ورتا وک بیا تکے چھ مفا کریم استعمال کری دام استعمال کری بیا خبر اثر ویرونا شی پروگرام کے الحمدللہ شا ٹھیک ٹھاک پمزے شی خوندورا چلو بس گزرا کوا خیال کوا چکڑے کے ماں شری رہا بار کے بیا ادھر سرا خبر ہے وہ کدے اذان ٹائم ہر سوائے دیا میں وش یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ

خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم، خزیفہ کمپنی شفا فیس واش، خزیفہ کمپنی شفا تیل او شیمپو، یقیناً ڈیر زبردست و بہترین پروڈکٹ دی، لاجواب پروڈکٹ دی، دے تسے دے مخے دے سمرا مسئلے دی کا تسے خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال اول غوڑ حصہ ہے، نو خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دونے دوغینا ڈبینا ترشری دماغ گونزا دے مخ تر ولا سترگلوں دے تورے ہلکے شرطیا ختم کبھی ادا کریم و فیس واش تستا پمنی بیگ گارنٹائی سرا ملاوی جی، خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم سرا خزیفہ کمپنی شفا فیس واش استعمال کے وٹامن سی فیس واش تھی، یقیناً چدواڑا تسے استعمال کے خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم و فیس واش تسے تو ڈیرا زر فائدہ دیر کی۔ دین علاوہ کچرے مش پتیل بندے خبر ہو کہ نو تیل ڈیر زبردست و بہترین تیل دی، دسار وشتون خطل بندوی، دسار وشتون اخشلی کوی، کچری وقت نه گنجای نه و وسوس گنجای شوای و مسلسل استعمال د خزیفہ کمپنی شفا تیل سره د پتو په سارو نوی تزا وشتون هر پیدو کی۔ دین علاوہ کا وشتون د وجدیجی نه وشتون د وجدوی ها وشتون دے گنوی مضبوطوی خوشلی کوی چمکدار کوی ہے۔ ورسرا ورسرا کمیش پا تیل بندے خبر ہو کہ نو تیل شیمپو بندے نو خزیفہ کمپنی شفا شیمپو چکی مدو پدا بندے وہ خبر ہے کہ بلا اہم خبر دل تزا در تک چے کچیرے مو بدن دردی نوی اپشے دے لوز تملے دے اڈی کی چے کیم زگی شے دردی نوی نو بلکل اگا زکائی پہ گوڑا ویستا ہے اگا دردی نو مخور رکی جی۔ دینا علاوہ بلا خبر وکا دے شیمپو والا چھ شیمپو ڈیرے خوشبودار شیمپو روغلی دی خزیفہ کمپنی شفا شیمپو سارینا پہ وینزیستا ہے، وشتہ پہ وینزیستا ہے، وشتون مخلوصاوی ہاں، خوشلی کوی ہاں، چمکدار کوی ہاں، بدن پہ وینزی، بدن نو مڈیرا زبردست خوشلی خوشبوئی ہاں درمی نو دے خوشبو دے پورا او دے وشتون صفائی دے پورا دے بدن صفائی دے پورا خزیفہ کمپنی شفا شیمپو استعمال کیجیے۔ دین علاوہ دا تو ست چرتا ملاوی جی دغه ایڈریس نه درتا وشای د کندرونی درتا وشای چې پکیم کیم د کندور سره دا د شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ملاوی جی نو د کندرونه په طرف بند درې می چې کیم کیم د کندور سره شفا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ اویلیبل دی نو په کرک شه ګلاجی مارکیټ شه خان بہادر سره ملاوی جی، کمرشل پلازا شه عبدالرحمن سره ملاوی جی، عمر دین پلازا شه اول جان صافی سره ملاوی جی، 22 گریڈ سره هم ملاوی جی، عمر دین پلازا شه رحمان الله سره ملاوی جی، نواب بیکری جیل چوک ملاوی جی، عدل بیکری پہ جیل چوک سے، نواب کیڈ گیلری جیل چوک سے، سٹی سٹور جیل چوک سے ملاوی جی، سٹی سپر مارکیٹ جیل چوک سے سارا ملاوی جی، خزیفہ کمپنی شفا ٹول پروڈکٹ ایوب پلازا سے ملاوی جی پہ جیل چوک سے، پمیٹا خیل سے علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سارا پمیٹا خیل سے، آفتاب کاسمیٹکس فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل سے تو سے تمہیں ملاویدائشی، دینی روا پمیٹا خیل سے دبئی کاسمیٹکس سارا ہاں در تمہیں ملاویدائشی، نو صابر آباد کرک سے تو سے تمہیں ملاویدائشی دے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ جواد کاسمیٹکس سارا، اور دینا علاوہ نیاز اسٹاپ سے الکیسر سپر اسٹور سارا در تمہیں ملاویدائشی، ٹیری بازور سے احسان کاسمیٹکس سارا، شاہ منیر شاپنگ سینٹر سارا ہاں در تمہیں ملاویدائشی، اور بل جلال شاپنگ سینٹر دے دلتا حسین شاپنگ سینٹر تخت نصرتی، بے نظیر پیکو تخت نصرتی، ذاکر بیکری حامدان چوک کرک، ذاکر بیکری حامدان چوک کرک، ناصر اقبال کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، نصیب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، محمود کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، اور قریب کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، گوہر کاسمیٹکس حامدان چوک کرک، شدرتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی۔ دین علاوہ لتمر سے تسیتا ساجد کاسمیٹک انام اینڈ افنان کاسمیٹکس، ممن ہول سیل ڈیلر سرا درتا ملا ودائشی، طارق کاسمیٹکس، بہادر نواز کاسمیٹک سینٹر سرا، ذاکر کاسمیٹکس، جلال اینڈ بلال شاپنگ سینٹر سرا ہاں درتا ملا ودائشی، ڈومیل سے تسیتا ملا ودائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ چائلڈ گفٹ سینٹر سرا، مہتاب کاسمیٹک، خان حنیف کاسمیٹک سینٹر، افتہار سویٹس اینڈ بیکر، ساکی جان جرنل سٹور، اسماعیل کاسمیٹک سینٹر، حمید بیکری، پیر بیکری، واجد خوشبو محل سرا درتا ملا ودائشی، فداولا شاپنگ سینٹر سرہ، شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ تستا ملا ودائشی۔ دین علاوہ منگل ملا سے تستا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ مولانا عبد الخالق کاسمیٹک سینٹر سرا درتا ملا ودائشی، کیسر موبائل زون، الحکمت سویٹس اینڈ بیکرز، ربانی بیکرز، رحمان اللہ کاسمیٹکس، وسیم جرنل سٹور، ہاشم کاسمیٹک سینٹر، نور عالم شاپنگ سینٹر، نیازی سوپر سٹور، اور سمی کاسمیٹکس سرہا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملا ودائشی۔ بنو ٹاؤن شپ سے رضا شاہ شاپنگ سینٹر، جامشید اینڈ جنید کیفے، عامر سویٹس اینڈ بیکرز،
خالد سویٹس اینڈ بیکر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ تو سے تمہیں لویدائشی وہ پستائیے شے بنو سرانی شے تو سے تمہیں لویدائشی انام کاسمیٹکس صابر جنرل سٹور شعیب کاسمیٹکس شاکر شاپنگ سینٹر سعود شاپنگ سینٹر فاروق شاپنگ سینٹر زہیب کاسمیٹکس زیشان کاسمیٹکس اجمل شاپنگ سینٹر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی بقا خیل شے عامر سویٹس اینڈ بیکر دبئی کاسمیٹکس عابد کاسمیٹکس وسیم بیکرز جان باز کاسمیٹکس فیمس بیکر سرا ہاں تو ستا ملا ودائشی غوری والا شے نادر سموسا اینڈ کاسمیٹک سینٹر مولانا اسماعیل کاسمیٹکس خوش دل ٹیلر سینٹر عصمت کاسمیٹک سینٹر عادل کاسمیٹکس دانیال کاسمیٹک سینٹر زبیر کاسمیٹک سینٹر سنان کاسمیٹک سینٹر امین کاسمیٹک سینٹر سلطان کاسمیٹک سینٹر سرا درتا ملا ودائشی تاجی کلا شے وقار میڈیکل سٹور شے تو ستا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی دینا علاوہ مدثر کاسمیٹکس نصیب موبائل زون حمید موبائل زون جانباز موبائل زون تاجی کلا شے ہاں درتا ملا ودائشی ککی بازور شے رفیع اللہ شاپنگ سینٹر رحیم ہول سیلر عمران صفی ہول سیلر جاوید کاسمیٹک سینٹر میراج شاپنگ سینٹر اسلم شاہ شاپنگ سینٹر جبار چاہت شاپنگ سینٹر شے تو ستا ملا ودائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ لکی شے شریف شاپنگ سینٹر عبد المجید شاپنگ سینٹر منیر احمد پیکو سینٹر علاؤدین جنرل سٹور عثمان شاپنگ سینٹر ماشاء اللہ شاپنگ سینٹر زاہد اینڈ عابد شاپنگ سینٹر مین بازار تجوڑی شے ہاں تو ستا ملا ودائشی ٹانگ شے دمشرا دے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ شکیم دائے تو ستا پا ہر جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور بیکری شے ٹانگ شے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل اور شیمپو پاسونے سرا ملا ودائشی پبنو شے خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزفا کمپنی شفا فیس واش تیل اور شیمپو تو ستا شوال جرنل سٹور لکی گیٹ بنو احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو نذیر ٹریڈر لکی گیٹ بنو دریا ہان جرنل سٹور لکی گیٹ بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو گلہان شاپنگ سینٹر بنو حاجی ستار کباڑ گلینا شروع کیجی حق نواز جرنل سٹور جہان زیب گلی بنو المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو شفا کاسمیٹکس پاکستان دے ٹولے سرا پاسو نہیں سرا ملا ودائشی اوکے چھیرے نورنگ دکندرون چاہتا پاتا نوی نو نورنگ شے عظم شاپنگ سینٹر نورنگ نیو شیر پنجاب بیکری نورنگ فریش وے بیکری نورنگ دینے علاوہ منیاری گلی نورنگ شے جہانگیر کاسمیٹکس حاجی اختر شاہ کاسمیٹکس اور دینے علاوہ پہر جنرل سٹور شے تو ستا ملا ودائشی گانڈی چوک شے پہر جنرل سٹور شے شفا پروڈکٹ تو ستا ملا ودائشی شہباز خیل شے سراج کاسمیٹکس سرا اسلام آباد بیکری پہ گمبیلا شے شاہد گمبیلا میرلی شے لولو شاپنگ سینٹر سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ موجود دی لاچی مارکیٹ سے پہر دکن سے تسے ملا ودائشی لاچی مارکیٹ سے پہر دکن سے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ویجی دیتا میرلی پتاسی اڈا سے اندلیپ کاسمیٹک سرا دیتا ملا ودائشی میران شاہ سے پاکستان مارکیٹ سے زاہد کاسمیٹک سرا شوکت کاسمیٹک سرا طارق کاسمیٹکس رضا شاہ کاسمیٹکس امن مارکیٹ میران شاہ پلازا سے عمر خیات ڈرائی فروٹ دوسلی سے مجیب کاسمیٹکس احمد نذیر دوسلی رزمک سے امیر شازیب جنرل سٹور رزمک شازک جنرل سٹور رزمک مکین سے نور جان جنرل سٹور اور دینے علاوہ ہر جنرل سٹور سے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ درتا ملاویجی مکین سے انصاف جنرل سٹور 13 نمبر مارکیٹ 22 نمبر دکون سرا تو ستا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاویدائشی شفا کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر بنو شے حافظ ظہیر دائے پمیر علی شے مین ڈسٹریبیوٹر شفا کاسمیٹکس پاکستان شاہ زیب دائے پنورانگ شے مین ڈسٹریبیوٹر صدام وزیر دائے محترم اوردین کے شفا کاسمیٹکس پاکستان دغا دکندرون وی دائے ڈسٹریبیوٹرون وی جے تسے پمخشے آر جے شاہد خان دے تسے پمخشے شامل کرل نچے کم دکندر تسے تنر دیوی اوردین کی دا آغتا لوٹشی او شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹا زون دے پورا اوکلی

0: حیدر بن نوردین کے شفا کاسمیٹکس پاکستان جناب حفیظ صاحب ہاں کال کڑا ہوا ورسرا ماسٹر صاحب ہاں چکی ما دون نوستا نجدے جوختا نو جناب حفیظ صاحب ورسرا ماسٹر صاحب دے تو سے ڈیرا زیوتا مننا تشکور مہربانی جی چھ دے تو سے کال رو گئے خو خبر ملج وشوے بے بیا نو وشوے کنا جی یو آخری کلر خود ہی سوکتا ہے رسرا کیم جی نلے السلام علیکم قسمت
1: نہ نمبر نہ ملا
2: دو
1: موقع لاتی نشتا کہ منہ تو اترتا ہو جائے شاب سے ناراضگی دانا کو خپا کی دینا کلینا نور خا روغ چلتا کہ مو خبر لگی آئے خبر میں نور سرا کے دلے کا نام نمر تو بیاہ کی خبر ہے تو سر بیا ٹرائی ہوا کا ڈالے ٹائم کام دے زر دا کی

0: مار خا دے سیل ڈیرا گٹھا مسئلہ جوڑے نو خدا رکھ خاں جی تو سے غار بز وے جڑو ہے نو تو سے ماسک استعمال کوائے ماسک نہیں بھی کہنا بیا خپل صدر منی چی داغا پیزے پٹا ہوئے خاما خواہ او دا کوئے چی اگر گرد و غبار چی بالکل پاسے بلوی کہنا چی تو سے جڑو ہے اگر پہلے چھڑکاو کوئے ٹھیک لشکل بچی دا از ضروری دائے کہنا زکر چی کا تو سے اگر گرد و غبار نزون بچ کے خواہ اگر گرد و غبار نور خدر نقصان کی زکر چی اگر چی اچھی چی خاما خواہ چی تا پس سس مندے خو لاغی کا بٹھو مندے وہ لگی نو خاما خواہ نقصان کوئی نو والا گرد و غبار جوڑا وای ما او کبیا جوڑا وای ہاں کنا نو خپل زون چي دغاینه باج سوتې خپل پیسې چي دغه خما ها پټه وای ماسک استعمال کوي اغه نه علاوه یا صدر مده دا ډیر ضروری ده سہیل ډیر غټه مسلې چي دغه جوړوي دغه سي اکثر خلک احتیاط نه کوي نو
1: بالکل
0: بیا ورستو چي دغه ډیر مسلې وي تا اپیش کیږي سو جناب بالکل ډاکټر صاحب داسې چار کو کنا که خوشی دی وی وای کنا سو میسج زر زر شامل هو وای چی سلام جناب اچھا سو خبری کو بالکل اچھا وہ جی سلام جناب کے پکیر خبر کوم کرگنا اچھا اوکے چی خبر وکا وہی چی زمان بعد نے دانی دی او نہ ختمی جی او دی سرا سرا دوائی رہتا ہو شا جی سیرپ رہتا ہو شا دانو دا پر سیرپ رہتا ہو شا جی ڈاکٹر صاحب سو ورتا شا
1: بالکل داس کا جی ہم درد گپنے والا صافی شربت ڈال لو نو بنا مد صفاشی اور ٹھیک پش ان شاء اللہ
0: صحیح صحیح اور ڈاکٹر صاحب دینا علاوہ چکم نے کہنا کہنا کہنا کہنا اوکے چی کال گورا صحیح چی مشرا کال دلا رہے سوکھ دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم السلام علیکم اوکے چی تر اتائیو زلی بیٹھ رہی وکا تولا صحیح چا سرنگی وہ خبر ہے وکڑے کہنا چی تو سے کم بچار نہ کہی جی کہ میں کم بچے نیچ دی ہے گرو بو بل کم بے والا کاس مختلف قسم کا کم بھی دی مختلف قسم علاقی دی کہنا نو بل کم بے والا کاس پو گرو چی کیم سے ندا بالکل مش طرح چی آواز چار کبھی کہنا کہی سگنل ہے السلام علیکم
2: السلام
0: جی جناب اللہ بک گرم دا شگڑی دا سوک تیر سرکیم زینا
2: آجی شمس اللہ خبر کم بانو سرانی
0: ستڑا ماشی دا مطلب دا توسے والا کم بچار جی والیکم
1: سلام
0: جی سے با توسے والا کم بچار کبھی ماشا اللہ شاہ اچھا گزرا کہی گا نا شکر الحمد للہ بروم ہو ماشاء اللہ بھز دا خود اللہ پاک کرم دا او قدر دا بالکل اللہ پاک غفور رحیم دا پو سوڑا کی گرمی جوڑا ہوئی او گرمی کے سوڑے جوڑا والا شی بالکل صحیح صحیح ہزمات اڈر بگائے وعلیکم السلام اور کم میرے گھر بڑھ شروع کرا شاہ صحیح تعریف میں اگڑ لو کہنا چلو صحیح تھا اس دکٹ کیجیے خود مشرے ہو جہان ماننا نہ تعریف پہ نہ کہ بھائی شاہ صحیح تھا تعریف میں اگڑ گڑبڑ شروع اوکے جی گرو نیکسٹ کالر سی امر سر آدھی کال لے رہے کیم زوئی نہیں دی صفر 331 بارہ بارہ 413 من تو سے ڈاکٹر صاحب نا بیمورے اسے ہاتھ حوالے سے راخ پلے پشتن نے چیدہ غال رلے شے ڈاکٹر صاحب اسے وہ خبر ہے چی تو کھلی تر ہونے گا نا
1: بالکل
0: خوشحال ہے مو خدا پشتن آئی نا وہ کڑے یا تو پہلا وجہ خوشحال ہے شاہ خبر ہے شاہ خبر بس کیما خبر ہے مجھے کولا ہے کہ بس دے دے سٹاپ تے کنا خان چتا دا خبر ہے وکڑا گرو کلر چی مسا سو گرا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب سو گرا سر خبر کی کیم زینا
3: ہلو
0: ہاں جی ہاں جی اوس دے رچی خبر ہے وکا
3: صبر آباد نہ خبر ہے کو
0: صبر اچھا صبر آباد نہ خبر کو نیا تو سے والا یار نیا باروم لگا جی سبرا بات کی نہیں دیکھا
3: ہلو
0: اس نرے بسر وایو کہنا ہلو ہلو بالکل جی دو ویل کرنا چکم بھی چار فریج والا ہے کم بھی چار فریج والا
1: ہے
0: اچھا ڈاکٹر صاحب داسی چل رہا ہے کہنا بس سو کال گرو کہنا بیا بابری دن کی ویائی چھے جی السلام علیکم یا اللہ خیر وکے یا اللہ خیر وکے اخبار زوئی چینج کے لشکی جی ہلو.

غواز د ریډیو منټاسي شریچار کرکتا تو سی اور تو سی میزبان راز کے کہ ہمدرد یو زلی بیا تو سی کو خدمت کے حاضر شو پروگرام غزل زار سر امید لرن چی ٹھولا اور دن کے بالکل ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج چی وی عزت بولمون کہ خپل زندگی خپل جون چی دا غاب شتی روی زندگی وفا اکڑ لیو زلی بیا تو سر مخا مخ کنم ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا بالکل لائف یہ پروگرام کی میرے تو سے مل گرتی ٹھیک تر 12 بجے پورے بھی سوک میں چرتے چرتے کہ دا آواز سے دا بور بھی ٹولتا پروگرام غزل زار کے ڈیر ڈیر ستڑی مشی ہر کلائے او مشیرونو تا ڈیر پو احترام سرا پروگرام غزل زار کے ستڑی مشی او ہر کلائے نئی پروگرام غزل زار کے سمرا ہاں پوئٹری چی داغا شملے جی آبا مخبل پوئٹری شملے جی اگر نبات کے بالکل اور ادن کو تو بہت ٹائم ورکو کال لے لارے اسے مستے لارے اور ادن کے کال ارتکا والے شی دی سٹوڈیو پو نمبر مندے 0927-291-292 ایس ایم ایس پر اخبار موبائل میسج کریٹ آپشن تو لوڈ شے آٹو الفاظوں کی بولی کے آ رہے کی اغینا پس پویر کے یو سپیس اغینا پس تو سے نم علاقے نم اغینا پس تو سے خوش شانتے میسج معتبر سینڈ کے 85-83 باندھے یعنی کہ 8583 دلا ان پروگرام کے وہ شامل ہوا جناب بالکل ٹھول اچھی داغا خپل شیری اسپیشل پروگرام اور ادن کی کال دلارے بالکل اگے تب ٹائم ویر کہوں خلش بات کے اور ادن کی سر خپل شیری اور غنا علاوہ انتخاب شدہ شیری چیدا غا شامل ول اچھی پروگرام کے پروگرام حساب جڑو اور دور دن کو بھلا شانت میسیجز چی دے اگا ایڈوانس کی روغ لے دیتے شونا مخ کے یو جہان مننے کون داری تو سے منہ دا نو اسے میس چی دے اگا مہن ٹول پروگرام کی شمل لبو تر پایا تھا پروگرام رو سر اور وائے امید لرہ چی خوندو نا مسیبت اخلے

شعر ہے، جانے کیا مجھ سے یہ زمانہ چاہتا ہے، میرا دل توڑ کے مجھے ستانا چاہتا ہے، جانے کیا بات چلکتی ہے میرے چہرے پہ سے، جانے کیا بات چھلکتی ہے میرے چہرے سے، ہر کوئی مجھے آزمانا چاہتا ہے، دیر شام جہان مننا، نیکسٹ میکیوٹر شیخان سویٹ بھائی جانی، بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے، کچی یو جہان مننا۔

0: چې رکیب خټک د ملک سنجی نه اچھے مگر افسوس آج کل کے لوگوں پر پیار پیسوں سے کرتے ہیں اور استعمال انسان کا کرتے ہیں. دغه سیدا دغه سیدا رکیب یو جہان مننا دے رکیب متی خبر دے کڑے دا نیکسٹ رکیب خټک وای چې پتش لاس او احلاس به دي سوک سکړي اے رحمان غټ په غور خو په دنیا کې غریبی دا ډیر ښه
1: زستا دستر غو خندا کلا هیرو ما
0: رکیب خټک یو جهان مننه. نیکسٹ میکیوټر شي خان سویټ په جاني شعر ہے درد کو تول بھی نہیں سکتا اور حال دل کھول بھی نہیں سکتا وہ میری خاموشی نہیں سن سکتا اچھا وہ میری خاموشی نہیں سنتا اور میں کچھ بول بھی نہیں سکتا ڈیر شاہ ڈیر شلے شیر وہی چھ می کیوٹر شی خان سویٹ بھائی جانے شیر ہے جانے کیا سوچ کے لہرے ساحل سے ٹکرتی ہے اور پھر لوٹ جاتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کناروں سے بے وفائی کرتی ہے

0: اچھا وہ کناروں سے بے وفائی کرتی ہے یا لوٹ کے سمندر سے وفا نباتی ہے. بے حد اچھا
1: زما پذہن کتابے گے زستا دست
0: اور کھے کھے واچ والا چی جی کھے کھے
1: ہیر
0: کھے کھے آوری خان
1: اوما
0: ویچ شیر فارا روشی
1: بس
0: ماریا ارمان بالکل.

اچھا لشکی دا سے کوئی کہنا چیچی تک کام اسپیس پا کے ویر کوئی چی پاتا ہے لگی شا دا سے چی کام ہے چی شای مو ڈاٹ کام ہے نیر کڑے کہنا تیر مشکل شی اچھا ماری ارمان وئی کہنا وئی چی پزر کی پر ازاد ہو اقرار کولے نشی شرمیگی او پختون دا چی اظہار کولے نشی پٹ پٹ رسرا راز د مینے وے خبر دا الفت رتا پجار کولے نشی ری بارا ورلا ورشا اچھا تھر ماس ہوتنا اظہار قبل کی ایس ایم ایس چیتی کہنا فل ریٹ کا ماری ارمان اوکے جی بالکل ریٹ کا صحیح ہے آپ اور نہ سچے ایس ایم ایس میں نہیں ریٹ کر ڈیٹیکس میں یو جہان مننا ماری ارمان تھینک یو فار ایس ایم ایس اس کی کہاں میں پکے ویر کا ویسا وائچ السلام علیکم برائے مہربانی میرے لیے عاصم اور ستارہ یونس کی آواز میں پشتو گانا چلاؤ گانے کی بول ہے محبت نم ندر نکل جی ہاں جی بالکل یو جہان من کھون دے میسج کا ول ہے خدا فرمیشی پروگرام ندیشا کوشش کروں ٹھیک پروگرام سرور ہوئے لکھے

اچھا بالکل تارا خان کہنا میں کسی کو صفائی نہیں دے سکتی اور میرے اندر وہ انسان مر چکا ہے, پر کوئی غلط سمجھے یا بہت غلط سمجھے مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا. اچھا راز برو مجھے کوئی سیٹ سے کچھ جی جی کیچ کر دو. سلام ٹو آل سویٹ فرینڈس. اوکے جی ترہان یو جہان مننا دے میسج کا بولے کو پروگرام سر اور ٹائم رو سر ہاں سر تر سے دل ایدہ اخر کے تا ڈیٹ کرو شا میسج کو لیو جہان مننا وای چی میک یو ٹو جہان سویٹ بھائی جانے جلدی غصہ بھی تو مخلص لوگوں کو ہی آتا ہے, منافق لوگ تو منہ پر مسکراہٹ اور دل میں بغض رکھتے ہیں. دیر دغ سدا حقیقت خبر دے کڑے دا یو جہان مننا وای چا. السلام علیکم سرنگے بھائی, پروگرام ڈیر خوگ دا او زما پشان وای چا. ایم فل پاور دل ربا ہٹک فرام کن غرا آواز اوکے دا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل ربا ہٹک یو جہان منن او دی فیڈ بیک رو کو ولے کن غرے کی آواز میجا اوکے دا. تھینک یو سو ویری مچ.

हाँ बिल्कुल फर्स्ट के मॉम वैजे सलाम वेर कहेगा ना खेले किम नो मोली खेले दा पोई पे नशो देर माजरत सलाम वैचे अनमोल खटकता है नादिया ता फातिमा ता और दुनिया वजीर ता है असमा सीफ ता है अलीना खटकता है उरूज खटकता है खानी खटकता है अंजलना खटकता है गुलूनी खटकता है हिफ्सा खटकता है तारक खान ता सारा खटकता है मुनाहिल ता सुम्बल खटकता है گولا لیتا خورین سورانی تا اسما وزیر تا ہانی وفاتا نادیا بہار تا عائشہ نور تا جنت وزیر تا اور دیسرا خوشخبری خٹک تا سویر خٹک تا چائے سانی خٹک تا نور اینڈ آئینی تا آئینہ خٹک تا آمنو خٹک تا اور مسوم خٹک تا نور خٹک تا ہمنا اشنا تا روشی خان تا نیلم خٹک تا سارا بنوتا ہے فرشتہ بنوتا ہے اینڈ دل روا ہٹک اچھا دیا بنوتا ہے اور دل روا ہٹک سکو پوتی ہونے گا نا خیر دیکھا پوتی اگو دیکھا والا جیسا ہے تو سلو منہ سیدھے ہورا سیدھا یو جہان مننا وائی کنا چھے آئیم سمو لے کلے سکیم لکھلی کا شکیم لکھلی کہنا وہی چی واہ کیا پوئٹری ہے دا پختہ نمکا واچ روکا یو جہان مننا بچے اس میں طرح ہاند راز برو بہت ہی لاجواب شاعری ہے آپ کی اور تو بہت ہی اور تو بہت ہی لاجواب ہے انسان کو کوئی بھی چیز اتنا نہیں بدل سکتی جتنا اسے دل پر گزری ہوئی تو تکلیف اسے بدل دیتی ہے روح ہمیشہ خوش رہو ترہان یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ پروگرام دستے ہیں قبلے پوئٹری دستے ہیں قبلے ہمیشہ خوش ہو سے بالکل تو سے خرو تخواش ہو سے

کہ جی نیکسٹ میسج وائچ السلام راز کے کہ بھائی وعلیکم السلام بھائی کیسے ہو, موسم بڑا پیارا ہے, آپ کا شو بھی بہت نائس ہے, سب سسٹر کو سلام, اجالا ہٹک فرام لتمبر. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجالا سسٹر فرام لتمبر یو جہان مننا دے میسج کا ولو دے شوز بھائی, پلیز پلے بشیر آسم اور ستارہ یونس پا آواز کے محبت سونگ رو تپلے کا نم دے لکھا جی کوشش کر.

بچیر سمیتا رہان رازبرو انسان ویسے بھی اداس ہوتا ہے اور آپ کا یہ شو سن کے اور بھی دکھ ملتا ہے. دا خبر خوشان ادا باس کا تو سی چیتا دیدی شو سرا آغا سیٹ سیٹ کر جائے گا نا, یعنی دکھ تو سے ملے ویسے گا نا. بیا کوشش کروئی تا شو ماں اور ایسا دی شو مقصد کرے ہاں دان دے کہ تو سے آگے سرا سیٹ سیٹ شے دے خپل اخر شو خپل یو پیٹرن وی تو سے چیتے دغه سے مطلب اغه سے دغه سے شوگان سرا اغا تو سے سیٹ سیٹ کے جائیں نو بیا کوشش کرے چے شوگان ما اور ایسا یو جہان مننا دے میسج کا.

سو نور میسیجز رو تا کائنڈلی ما کا وای بیا بچا میسیجز پوتی بیا تو سے خفا وای کنا چرا از بھی میسیجز نہ شو شو ٹائم چتا کمپلیٹلی رسا ختم بلکہ نیم گھنٹہ میں بہت سے پیو خستا وای چی کے کے ٹھا وا فار وای چی کے کے ٹھا فا فار تا اچھا اچھا ٹپا فر تارا سہی ماریا ارمان تارا ہاں تو ٹپا بالکل ڈلائی ہوئی وہی چھ اسمان کے سٹوری رہتا

سو جناب بالکل چھارو تا میسیجز وکڑا چھارو تا کھال وکڑا لی تولو یو جہان منے نہیں کواں تینا گوڑا بو اجازت چرتا وے خوشحالا اسے عبادا اسے صدا سے خبر ہے صدا سے شہری چیتو سی پزرون من نشانے بھی لگے دلے مگر من بو گوڑا بخشنا و معذرت چا میسیجز رو نا پوتی اگونا بخشنا و معذرت